0: kuće je najljepše. Uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom. Namještaj po narudžbi. Profesionalna usluga. Brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je najpovoljnije cijene. Oglavina. Salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom. Salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.
1: Obiteljski radio Valentino.

Dragoj majki, punici Ruži Jerkovići iz Slavonskog Broda sve najbolje povodom 90. rođendana. Od srca želi kćerka Anđa i zet Anto Žida.

Voljenu je majki Ruži Jerković iz Slavonskog Broda sretan 90. rođendan. Od srca želi sin Ivan i snajka Mara sa djecom iz Stuttgarta.

Dragoj majki Ruži Jerković iz Slavonskog Broda sve najbolje povodom 90. rođendana. Od srca želi sin Stipo i Snajka Višnja sa djecom iz Stuttgarta.

Dragoj, majki Ruži Jerković iz Slavonskog Broda sve najbolje povodom 90. rođendana. Od srca želi sin Stipo i Snajka Višnja sa djecom iz Stuttgarta.

dragoj baki Ruži Jerković iz Slavonskog Broda sve najbolje što se poželjeti može povodom 90. rođendana. Od srca žele unuci Ivan, Ante, Andrija, Ružica, Antonija, Katrin, Ivana, Suzana, Robert, Martina, Adrian, Julija, Dario i Ilijana.

Dragoj baki Ruži Jerković iz Slavonskog Broda sve najbolje što se poželjeti može povodom 90. rođendana. Od srca žele unuci Ivan, Ante, Andrija, Ružica, Antonija, Katrin, Ivana, Suzana, Robert, Martina, Adrian, Julija, Dario i Ilijana.

Dragoj prabaki Ruži Jerković iz Slavonskog Broda sve najbolje što se poželjeti može povodom 90. rođendana žele praunuci Venio, Ilijana, Arijan, Emanuel, Franko, Emili, Levin, Anđelo, Mija i Mateo.

Dragoje Prabaki, Ruži Jerković iz Slavonskog Broda, sve najbolje što se poželjeti može povodom 90. rođendana žele praunuci Venio, Ilijana, Arijan, Emanuel, Franko, Emili, Levin, Anđelo, Mija i

A sretan 90. rođendan baki Ruži Jerković u Slavonskom Brodu želi unuka Ružica s mužem Pejom i djecom.

čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na Bingo Bihti.

Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.

kuće je najljepše. Uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom. Namještaj po narudžbi. Profesionalna usluga. Brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je najpovoljnije cijene. Oglavina. Salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom. Salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.

0: priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru. Connection.